0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

dotle tako egzotično živinče u mojoj pitomoj dušici. Koda se kakva blistava princeza nastanila u potle ušici, može li njeno prisustvo pretvoriti

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Vi slušate radio.rojt.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Danas ćemo, znate, već najaviti događanja u narednom periodu i slušati brdo, dakle tri brda dobre glazbe. Krećemo sa, baš smišljam nešto, evo, Blondie, ajmo Blondie malo poslušati, uživajte.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Ne zna pa ga uča tera u kut. Neka brižna dica bade, neka stenju, neka uzmu lapiš u ruke i napišu u kondotu. Gle malega Francija i malega Žižu pokle bure, obišlih za jaja pa se dure, obišlih za jaja pa se dure.

leteru. Ne, dobro, u leteru posla. Gospodine, spasite nas od trkačija, jebo ih ja. Izbacite iz obrazovnog programa.

0: to je bilo to. Bajluci lindarsko tako zvani Luce Kobra.
1: Mrak završen.
2: Što sam nadrko jebote. Negdje mi je pobjeglo, ali boli me kurac više stvarno.

0: Φίλ.
1: Φίλ.
2: Ναι,
0: Μπρίου. Είμαι νιουνάει.
3: Είμαι εμείς που ζάιμα.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.

0: trenutno još nismo najavili nikakav drugi događaj, ali javljajte nam se jer mi ćemo neformalno se družiti na moru. Pa,
1: eto ga.
0: Imate naše društvene mreže.
1: Evo, znači sve se javljate, družimo se, vidimo se, kome nešto nije jasno ili ima neki upit ili ima neku ideju. Ako ima nešto, evo, poput ovog heklanja ili nešto što vas zanima ili što mislite da, odnosno što ste razgovarali pa nedostaje ovom prostoru, tim više, apsolutno, open call, javite se, bilo to umjetnost, bilo to nešto stručnije, apsolutno, sve ćemo dogovoriti, pa samo, evo, apsolutno, javljajte se i to je to. I onda, znači, zatvaramo današnju emisiju sa Tegan and Sara i ovo je Closer, ovo je naslov koji već sigurno dobro poznajete. Idemo završiti sa malo takvim tonovima, a onda do iduće srijede. Danas s vama su bile
0: Adriana
1: i Tina, odnosno Instagram handle Tina Kuina. Čujemo se, slušamo se dalje i ugodan ostatak dana gdje god da se nalazite.
0: Bok!
1: Ćao, čao!

0: Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Radio Rojca.
1: I dobrodošli u još jednu emisicu Traktor.
2: Poljoprivredna emisija o psihodeličnoj kulturi, broj 307. 6, je li tako? 306. Kako smo se dogovorili, lako. Vidite da. Kad se ljudi lijepo lako mogu dogovoriti, kako je to. To već nije čak ni odnos cura, dečko, oni se isto svađaju, dečko, da ne govorimo, kad se radi u Rovinju, da ne bi povrijedio slučajno nikoga.
1: Da,
2: kad bi se oni svađali, ja sam pitao ono, dobro, šta vam znači to kad vi ćete jedan od drugoga, vi ste, ne bi želio gejevi ili pederi, oni se ne ljute na to, se razumijemo, kažem u Rovinju. Ja pitam, dobro, šta vam to znači, kako možete jedan drugom govoriti, to kaže, a ti se nemoj miješati, ti ne znaš što su pederska postoja, ja sam tako smio s njima, kužiš, i to tako da, evo, to je sam tako fahu, ali vidite kako se mi lijepo dogovorimo kao prijatelji.
1: Da, naravno.
2: Znači smo odmah broj emisije koja je.
1: Odmah, znači ti si rekao 307, ti si rekao 305, 306.
2: 306, tako 306, je to. 306, tako to uvijek bude. Pored, dola, ljevo, desno, uvijek je u sredini, na pol puta mi se nađemo. Nedokradin je pjevala da se nađemo na pola puta, ali to je šuplja stvar. Mada je neko možda baš, i to su recimo isto Rovinju volili slušat.
1: Nemoj za...
2: Da, oni su malo čudni s muzicom, s pikom.
1: Što ne uvijek... dokladne su slušali.
2: Da, to furaju tamo, mada ipak, evo, opet ću kazati, ovaj, pokvalit ću i taj jedan krug u gej klubovima, je u principu i nastao praktički tekno, haos i tako dalje u to doba. Stvarno su se u takvim klubovima krenuo underground i to, i uvijek sam se sprdao s njima gore, to su mi stvarno dobri prijatelji. Napominjem, to znam zašto napominjem, da neko ne bi me krivo sad shvatio da nešto kinjuckam, ali ovaj, jednostavno tako je, drugačije to spika. Naš, uvijek sam govorio, to je krenulo od vas nešto okej, sad slušajte tu neke nedokradene narodnjake i to, ali to je tako današnje doba je bilo.
1: Šta ćeš, valjda je to ovoga, kako bi rekao, taj, bez obzira kakvog si ti opredjeljenja seksualnog i što, ali da. To nešto što je u tebi i gotovo.
2: Tako, ja čak niti ne pričam o tom kako smo seksualno opredjeljenje, svako radi ono što hoće, pa
1: da.
2: Bi maknuo ča iz sfere da sad mi pričamo seksualno opredjeljenje, ovo ona, kompa radi šta hoće, što je sve okej, sve u redu.
1: Da, ali...
2: Ne bih
1: ali,
2: htio davati pozornost nečemu.
1: Ali tada, to što si rekao, kako je nastajao tehno koji je nastao od diska, da. Zapravo
2: tako je.
1: Po gej klubu ima to sve stoji, ali je. Onda je i generalna situacija i u svijetu bila malo, ljudi su bili malo pametniji, ću reći.
2: Da, dobro, tada se stvarno se nije gledalo, ako ćemo sad, kako smo zadarili u to, da ne bude da Kenjamo od Freddie Mercury, od toga bio jedan boom tak ekipe koja jednostavno fešta i radi i veseli se s onim što jesu, bez nekog nameta, nego tako je, pa sad kako hoćeš i šta sad, šta ima to veze, i tako to. I dalje ne bih htio govoriti sve skupo što mislim, u svakom slučaju uvijek mislim pozitivno.
1: Da, evo nas u 36. emisiji, šta si rekao, retrogradni, šta?
2: Retrogradni Merkur ide unazad, on je stao, sad se počeo brtati, ide unazad.
1: Aha.
2: I zato se ovo sva stranja dešava, evo, isto mogu sad jednu ideju, evo vidim, tu su dečki iz Zika, imaju godinu, u Radio Rojicu, drago mi ih je bilo vidjeti, oni spavaju, to je samo zato jer je retrogradni Merkur.
1: Ma umorni su, ljudi su na turneji. Ono,
2: dobro, kažeš da spavaju retrogradni Merkur, jer da nije onda
1: odmare,
2: bi bili imali nikao više.
1: Odmaraju.
2: Meditiraju.
1: Meditiraju, odmaraju, spremaju se, skupljaju snagu da naprave koncerti.
2: Jedan jako dobar punk rock. Voliš Zik? Znaš ih?
1: Ne, nekako sam ih uvijek fulo. Vjerujem da su okej, okay, vidio sam ljude sad kad sam prolazio, izgledaju mi super ljudi.
2: Da, imaju koju godinicu.
1: Dugo su na sceni i svjetla, oni su i svjetla.
2: Da. Top. Znači, veselim je lijepo velika turneja, zato su umorni, vidiš. Nisam kužio da su svjetla, nisam bio siguran.
1: Ja znam da su svjetla i čak sam u nekom dokumentarcu bio nešto gledati, oni su u doba granđa bili aktivni,
2: tako, okay.
1: Samo što onda su svi trčali za tim granđom, tako da su oni ostali ispod
2: undergroundu.
1: U undergroundu cijelo vrijeme, da.
2: Top. Dobre mi je muze, evo to, Lampa, pozdrav ako slušaš, evo, Lampa me ovaj Punk Rock Akademije školovo i to, Dvor si stižu isto za par dana i evo, čovjek je našto trnice mi tako to, ali idemo se onda veseliti.
1: Da.
2: U Rojic, mislim, tu kroz prozor.
1: Da. Ko voli, neki izvoli.
2: Mislim, kroz prozor.
1: Gle, ko voli, neki izvoli.
2: Naravno, svako voli, a koji ne voli, neki izvoli, ako izvoli, neka voli, a voliti, izvoliti je lijepo kada je ljeto, ovako topla temperatura.
1: Da, apsolutno je lijepo.
2: Izvoli, voli, voli, izvoli.
1: Čak za to vrijeme, za tog retrogradnog Merkura bi možda neka kiša mogla past napokon.
2: Znaš šta, ja sam u frci jer imam tu električnu biciklu, da li mene može električnu biciklu, ako kiša sprži struja?
1: Kako ne?
2: I čak bi mi sada desilo, bi me hitilo zboka?
1: Ne, uđeti u bulju kroz sic.
2: A, i onda me prč marokne. Dobro, nije be, to te malo zaškaklje struje i šta sad je bio?
1: Ma da, ništa, ništa, pa to je, to je okej, okay, možda počneš raditi tehno. Je.
2: Dobro, može i to, a može ti svidit.
1: Možda ti se svidi, da, da.
2: Smijem bi prosti bezobrazan.
1: Da, ne.
2: I to, ali evo, ovaj, mi smo tu uvijek jedan dvojac za lijepu vibraciju, za lijepi smijeh na naš račun, na tuđi račun, na bilo čiji račun, ali prvenstveno na naš, evo, ja sam totalni idiot.
1: A ne, ali volimo popit na tuđi račun.
2: Uf.
1: Volimo, da, se, volimo da nas neko počasti, tako da slobodno možete, ono, nemojte se uopće ustručavati. Nemojte se ustručavati, da.
2: Pazi ovako, ja bi sad nešto, kada bi mogo čuti reklamu Čorik, to ćemo u drugom bloku, ja bi nešto želio objasniti.
1: Mislim da možemo u drugom bloku čuti Čorik, a imam ja isto jedan kviz.
2: Kviz?
1: Da, dobro, spremio sam kviz. Dobro. Neću ti reći šta, jer ja ću tebe pitati.
2: Može, može, nema problema.
1: A ako slušateljice, slušatelji se budu osjećali da znaju odgovor, nagrada je jako dobra.
2: Ma dobro, slušaj, oni nas nikad neće nazvati po tom nazivanju kod imaju slomljene prste, kužiš. Ja stvarno publiku ne znam koju me kure s tim prstima, ko da ne možete prstom tipka taj 0526550888.
1: Dobro, nemoj sad da zovu još, polako.
2: Ma nek zovu kad doće, nema veze, nećemo mi se sad javiti, javit ćemo se kasnije.
1: Dobro, sad ćemo staviti, sad ide blok koji uvijek ide, znači idu dvije stvarčice.
2: Odlično.
1: A onda ćemo poslije pokrenuti ovoga kviz i onda mogu zvati.
2: Može, ali isto i ovo što sam ja mislio.
1: Da, da,
2: to,
1: da, da,
2: mislim,
1: da,
2: sve, mislim,
1: sve,
2: to,
1: sve, sve, sve, sve, da, da.
2: E, cool, to sam mislio, to sam ja i mislio isto i dobro.
1: Da, da, dobro, okay. Dobro si mislio, dobro si mislio.
2: Pa kad sam sve znao, čao.

0: Došao je malo kao fratar, malo iza mu je kapnulo, pregrešilo mu je preko leđa, došla je crta do rčma i jednostavno Tarzani su bukli na sve strane, imao je crtu cijelo. Sad nećemo o tome, može bi nekom biti to grozno i to, ali jednostavno morate se paziti čovjek sa pločice, dlaka leđa, dlaka rčma, dlaka kosa, dlaka obrve i trepavice, nećemo ni govoriti, jer onda morate ići na kirurgiju da skinu to, jer ipak to pipljivo, to je oko. Oftalmolog i tako dalje, kad se zove to oftalmolog, šta je oftalmolog?
1: Okulista valjda.
0: Prosti oftalmolog.
1: Ne, ako su oči i vid, onda je okulista. Ali sad za dlake to ne znam kako se to zove.
0: Ne, to možda oftalmolog, on je za afte.
1: Šta tako se zove?
0: Da, oftalmolog.
1: Afto ili ofto?
0: Oftalmolog kad ide prelazi u oftalmologiju kao
1: gram. Ako oftalmolog, to bi mogu biti i automehaničar. Automatolog.
0: Pa da, dobro, to bi već, evo, ostavit ćemo za drugu emisiju što je automatolog, ako vi znate, ili automatolog, otolinorangeologija i otomotolog. 0526508, ako ste uopće razumeli šta sam rekao, javite se.
1: Otorinolaringologija.
0: Da, laringolog.
1: Laringolog.
0: Kao
1: laringolog.
0: Čovjek koji otorino traži laringologiju, laringolog, da li je to ne, za laringologiju?
1: Znači, može biti afto, kako si rekao, ne, afto.
0: Afto, čekaj polako, nije to.
1: Oftalmolog.
0: Oftalmolog.
1: Koji može biti automatolog.
0: Da.
1: Ako je mehaničar.
0: Tako.
1: Da. A laringolog može biti motolaringolog.
0: Da. Kako se kaže, otomotolog.
1: Automotolog.
0: Automotolog može biti za automotore.
1: Da.
0: Koji napravi,
1: specijaliziran, da.
0: Specijaliziran za automotore, koji može napraviti automotor uvijek, da može biti dobar kada dođete na tehnički.
1: Da.
0: Što opet nije grana gdje vam kožice mogu popustiti.
1: To ćete vi tek na tehničkom.
0: Da.
1: Nego ovako, kviz je išao u mojoj glavi.
0: Da.
1: Kviz je išao u mojoj glavi, a ovaj... zapravo sam sa jednim prijateljem poslušao ovoga, ako nisi znao i ako ne znaš šta je bilo,
0: ako ne znaš šta je,
1: ako
0: bilo.
1: Ne znaš šta je bilo, ima svoj cover band u Sloveniji.
0: Aha.
1: I sada ovoga, oni imaju prepjev ovoga, neću reći koga, jer mi je pun kurac.
0: Čuo sam to negdje, da?
1: Da, pun mi je kurac.
0: Nosputa.
1: Da, ali uglavnom to je ovoga, ovako ide. Ako ne znaš šta je bilo, to je na hrvatski, a na slovenski je če ne veš kaj je blo.
0: Kaj je blo.
1: Sad si zamislite tu himničnu ovoga, pizdariju za sve te ustaše, nacionaliste, ustaše i sve kako pjevaju na slovenski.
0: Da.
1: To je fantastično. Sad pitanje za tebe.
0: Da.
1: Kako se to prevede na makedonski, recimo? Ako ne znaš šta je bilo.
0: Ako ne znaš šo beše.
1: Kako?
0: Ako ne znaš šo beše.
1: Ako ne znaš šo beše. Dobro, to čak i zvuči još i ono i pjevljivo, ali...
0: Da, da. Ako ne znaš, jeli, šo beše.
1: Šo beše. Šobe.
0: Da, šobe, nema šobe, šo beše.
1: Šo beše, šo beše.
0: Šta je bilo?
1: Da, da.
0: Šo je bebato? Gazot svrbi. Jebem, to sam čuo bratiće ovako gleda nogomet, ove dok je gledalo, jebem ti mamu gazot. Ja govorim šta ti znači to, kakva gaza jebate.
1: Da.
0: Guzica, bulja, gazot.
1: A, da. Meni je još dobro ona makedonska, onaj naziv za loptu, topkata.
0: Topkata, da, topkata i točak je za biciklu, to je naravno.
1: Da, ali topkata mi je da. Zakon. Znači to...
0: Uzmeš topkata na točak.
1: Aha.
0: I odeš da praviš fudbal.
1: Da praviš fudbal.
0: Naravno.
1: A, tako se kaže.
0: Ma dobro, to možda i ne. Nije važno, sad ne mogu nije tako. Evo, kad mi dođe bratić iz Makedonije, to je brzo, ja se nadam. Miko, znam da ti to ne možeš slušati, tako dalje.
1: Onda ćemo ga, da ga pitamo sve da nam prevede, da. Možda.
0: Tako je.
1: I ako ne znam šta je bilo, šta je od tih slavenskih jezika tu s područja...
0: Crnogorski.
1: Aha, crnogorski.
0: Ako ne znam, gdje je bilo... To kaže pravi džetić.
1: Džetić.
0: Da. Sad ne znam baš kako je bilo, dje je bilo, to je sigurno.
1: Ma ne, dje je bilo, to je gdje je bilo. Nije to, znači, ako ne znaš šta je bilo, znao. To bi bilo drugačije.
0: Džed Mijed bi mi bio ljut.
1: Ne, to je drugo.
0: Da.
1: To je drugo. Ali mislim da, ovako malo sam se razmišljao, ali evo, drage slušateljice i slušatelji, ako vi znate prevest na ove ostale jezik iz područja bivše Jugoslavije, znači šta nam je ostao bosanski, ostao nam je...
0: Dobro, to ako ne zna, dje je bilo.
1: Dje je bilo. Ne, dje je ti opet gdje je. Nije.
0: Da.
1: Ali mi je nekako, kad sam to u svojoj glavi prevodio, najsličnije mi je bilo srpski. To je jako zanimljivo.
0: Znači. Dobro, to je zato jer, gledaj, koliko god se neko ljutio po tome, vidi, mi sad možemo pljuvat, možete nas tuć, možete nas vrijeđati, šta god želite, ali nažalost, evo kazat ću, ja ću sad biti ono, nažalost ću kazat, nekad je postojao srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski jezik. Sada, mi možemo uvijek srat i govoriti da nešto nije postojao,